ربی رو والا ہندے او رشتہ، ربی رو والا ہندے او رشتہ جدی نال گل کر کے سارے دکھ پہ جاندے نے۔ کرنے والا میں جو تسی ملے، سکھ دا احساس دین والا اے رشتہ چلتا رہے۔ اس دعا دینے حضرات ہر ہوسٹ لو لائن پروگرام چٹھی مٹھیاں دے نال شروعات دے وچ گل کچھ ایسے طرح دے احساس تے رشتے دی کرنے گائک پرگ سنتے اس گیت وچ۔